Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas. Kouř.

0: Český rozhlas, Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Idem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.

0: Zatvoríš oči?
1: Nie, práve kde mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť asi.
0: To je blízkosť? Samo
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno.

0: že máme docela jako podobné portfolio umělkyň, které nás inspirují, jako třeba Lady Gaga nebo fotografka Nat Golden, že jo, o které jsme se bavili teď před chvilkou před nahráváním, tak třeba se k tomu všemu dostaneme.
1: Yes, totálně, prostě Gaga na moodboarde navždy.
2: Ano, mám to stejně.
0: Oblíbená písnička nebo éra?
2: Jo, ty se neptáš mě.
0: Dejte obě klidně.
1: Pojďme
0: všichni. Tak já začnu. Jo. Za mě asi Born This Way, protože mě to prostě provázelo jako prvním coming outem, jako I came out, Born This Way came out.
1: Yes.
0: A přišlo mi to takový hodně jako upřímný album, ale jako srandovní, že se nebál asi s tím hrát.
1: A tam jsou super úplně tě vlastně hudobné referencie, dost veľa, akoby ty elektronické.
0: A je to taky hrozný myšmaš, ale tak nějak to dává smysl.
1: Je to tak.
2: Pro mě bylo její nejoblíbenější vystoupení. Já vůbec nevím, co to bylo za písničku, a bylo to v době, kdy ještě jela takový ty, pardon, blbosti typu Poker Face a tak.
0: Blbosti,
2: pozor. A z ničeho nic udělala nějaký liveko a měla na sobě všude bubliny. Vím, že měla všude bubliny.
1: To je Glastonbury, to
2: seděla u klavíru a zpívala. A byla, jako ne, jsem najednou udělala umělkyni. A já úplně moment, takže jo, a teď, a najednou mi to někdo řekl, říká, no tak jasně, musíš udělat pár prostě rádiových hitů, že jo, blablabla, abys dostala ten spotlight a pak už můžeš dělat cokoliv. A tam ona se přesně upustila a od té doby ji miluju. A její oblíbená éra je pro mě moment, kdy začala mluvit o té svojí chronické bolesti a o depresích. A pokud někdo náhodou z vás, je to vaše téma, tak za prvé teda mě to moc mrzí a klidně vyhledejte koho. S kým si o tom můžete popovídat. Je tady i spousta možností zadarmo. A za druhé si ve volném čase klidně pusťte interview Lady Gaga s Oprah, s Oprah Winfrey, kde ona třeba hodinu právě mluví o svých fyzických i psychických bolestech. A je to jako pro člověka, co jí miluje, jako třeba pro mě. Je to hrozně jakoby, já to zvládnu, zvládat Lady Gaga, já to zvládnu taky. No, takže to je tak.
1: Hej, ono veľa ľudí predpokladá, keď je niekto taká pop diva a vlastne je to celé za tým aranžma tej módy, tých kulís, tej elektronickej hudby, toho tanca, že ten vlastne človek je nejaký, no a pardon, teraz nenájdem úplne na to slovenský ani český výraz, ale ako industry plant, že je proste
2: taký... Jak to môže byť ako výrobek proste... Jako
1: toho priemyslu.
2: Toho prúmyslu, áno, že to není upřímný, takhle to myslíš.
1: A potom vlastne... je fakt na nej skvelé vidieť, že naozaj ona je umelkyňa, že ona má tú silnú muzikálnu stránku a že má neskutočný hlas a že vie hrať na niekoľko nástrojoch a že si vlastne produkuje tie svoje tracky tiež, takže to je podľa mňa na ne veľmi obdivuhodné.
0: Umelkyňa, no a tvoja obľúbená éra.
1: A moja obľúbená éra, fúha. Asi ja musím povedať, že The Fame Monster.
0: Klasika proste.
1: To je asi taká klasik, mám pocit, pretože to bolo presne v tom období, že som mala možno koľko? 7-8, keď to vyšlo, alebo keď vyšlo The Fame, tak som mala 6. A vlastne vieš, teraz proste predstav si slovenský vidiek a vlastne nevedela som po anglicky a teraz akoby sledujem tú Lady Gagu a to bol taký moment, že som sa prvýkrát vlastne cítila, že nejak videnie a pochopenie, vieš, že videla som niekoho, kto je hrozne iný, extravagantný, nejak sa ako vymýka zo všetkých možných rámcov, ale že je vlastne oslavovaná a ľúbená a niečo proste som, akoby rezonovalo so mňou na takej duševnej úrovni, aj napriek tomu, že som nerozumela ničomu úplne, čo vlastne hovorí, pretože som nevedela anglicky v tom čase. A vždy ma to fascinovalo, tá estetika a práve pri tom The Fame Monster takéto sklbenie vlastne tej high fashion módy a trošku také ako tej strašidelnej temnejšej stránky jej osobnosti a ale zároveň mám veľký vzťah aj ku chromatike. Som povedala.
2: Jo, to je pravda, to taky bylo silný, no.
0: To je taky právě takový album, co zní jako sranda, taneček, ale potom, když se zaposloucháš do těch textů, tak tam vlastně mluví o chronické bolesti, ano. O traumatech a tak. Každopádně já jsem si hned vzpomněl u toho na jedno z tvých uměleckých děl, který znám teda taky bohužel jenom jako z foteček na Instagramu, ale tuším, že to byla tvoje bakalářská práce na Umprumce, něco jako Outside the Lines.
1: Outside of Lines,
0: kde vlastně si tak jako šikovně přetvořila třídy na základní škole, tak jak známe vlastně ty židličky a tu tabuli a vlastně si tam s nima tak jako vtipně hrála, jakože ty pánské židličky v uvozovkách mají roztažené nohy, že tak jako menspreadují, ty dámské židličky, že tak jako mají překřížené nožky, takže ve své práci, jak už jsme tak jako zmínili, tak jako zajímavě vizuálně reflektuješ tyhle stereotypy, ve kterých jsme všichni vyrůstali. Tak to zní jako, že nevím, třeba Lady Gaga a právě takovýhle díla byly pro tebe nějaký jako první impuls k tomu se jako sama vysvobodit z těchto stereotypů? Nebo jak to vypadalo vlastně, to tvoje dětství?
1: Já si myslím, že člověk nikdy úplně před sebou neutečie. Vieš, že může se schovávat, ako dlouho chceš, ale akoby... No, napadlo mi něco, ale to je asi vulgárné, ale nevadí, keď tak to můžeme strihnout.
0: Já to pípnu klidně. My můžeme pípat.
1: Kdo príliš láčí, tak ten se pos... Takže prostě... prostě akoby neutečeš pred tým a myslím si, že to bola taká klukatá cesta a rôzne sa to vyvíjalo, pretože najprv som akoby nemala, vieš, prístup k rôznym informáciám, pretože prostě slovenský vidiek, vieš, nejaké prostredie, nejak, vyrastáš v nejakej kultúre, do toho vlastne som ešte vyrastala v náboženstve, v kresťanstve.
2: A takže si z kresťanskej rodiny?
1: Moji rodičia nie sú až tak aktívne veriaci, ale povedala by som asi, že sme ako kresťanská rodina, že veľa ľudí z rodiny je aktívne a sú praktizujúci kresťania.
2: Takže si bola zvyklá chodiť do kostela proste každú nedelu.
1: Áno, každú nedelu, presne tak, na všetky sviatky. A takže to detstvo vlastne, je to také vtipné, lebo ako si spomínal tu Nan Goldin, tak práve ako mala retrospektívu v Berlíne minulý rok, tak tam mala jeden fotocyklus, kedy vlastne fotila deti svojich kamarátov, kamarátiek. A tam mala vlastne napísané pred tým vstupom, že to asi preložíme, že when children arrive, they know everything and life teaches them to forget. Vlastne, že keď proste deti sa narodia, vedia všetko a život jich prinutí zabúdať.
0: Chcem rečiť, jenom vzpomínam na tu výstavu, že myslím, jsme tam měli podobný zážitek asi.
1: Hej, to bylo strašně vlastně intenzívne a takže já mám pocit, že to detstvo je v něčem také, že tam už to všetko prirodzene bolo na začiatku a potom to vo mne bolo potlačené rôznymi socializačnými procesmi, proste kultúrou, školou,
2: fakt máš
1: rodinou.
2: Máš ten pocit, jo, že když ses narodila, že už to jako věděla prostě.
1: Vieš čo, ono je to také, ja že to naozaj podobne. To v tebe je, lebo napríklad, ako si spomínal tú školskú triedu, tak jeden vlastne z tých prvých impulzov toho projektu alebo toho diela bolo, že som vlastne našla svoje detské písanky. Proste keď sa učíš písať a opakuješ vlastne tie tvary, tak som vlastne vďaka Bohu mojej mamine, týmto ju pozdravujem, mi... Ahoj Suzy.
2: Dobrý deň.
1: Odkladala mi vlastne, ona mi odložila naozaj hrozne veľa vecí z detstva a našla som teda tie písanky a keď som sa nimi prelistovávala, tak zrazu tam vidíš, ako to 6 ročné dieťa premýšľa. A teraz ku každému písmenku tam bola nejaká ilustrácia, ktorú si mala vyfarbiť. A teraz trebárs na písmenko R, tam bola ako ilustrácia ryba. A ja som tú rybu celú vyfarbila na rúžovo, fialovo, dokresla som jej proste full face make-up, proste
0: Yes!
1: proste bláž, rúž.
0: Takže ako tá ryba z, jak sa menuje ten príbeh? Příběh žraloka. Takže tá ryba ako s obřím poprsím.
1: Áno, tu, ktorú dávala Angelina Jolie. Počkaj, Lula? Nie. Lola. Yes.
0: To je taky pro mě jako drag, úplně pink print.
1: Ano, to totální referencia. A já jsem jí prostě dokreslila make-up a ještě jsem jí dokreslila mini sukňu.
2: Oh, prostě ona. Ty rybě v tý písance v 6 letech.
1: Mm. Přesně. Víš, a zrazu tam vidíš, alebo třeba znak bola koza a koza jsem tě spravila prostě, mala tam akoby zvon na krku a jsem jí tam dokreslila akoby perly a prostě make-up. A že zrazu vidíš, ako to dieťa hrozně prirodzene má vlastně vzťah k nejakej expresii, k nejakému prežívaniu vnútorne a vlastne potom sú tie rôzne mechanizmy, ktoré to v tebe potlačia, lebo zrazu prídeš do prostredia, kde treba akoby sa to vymýká práve tým normám, že keď si narodená ako chlapec, tak nemáš proste chcieť alebo mať sa nejakých ženskostí.
3: Pod. Podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
2: A to bolo pro tebe, kdy začala vlastne tahle tá etapa toho, kde máš pocit, že si ako začala zapomínať? Kdy jako byla to ta základní škola, nebo bylo to třeba až později, nebo nějaká konkrétní vzpomínka?
1: Já úplně konkrétnou vzpomínku asi nemám. Vlastně asi ani z detstva toho moc nepamätám popravde, čo je asi známka toho, že to bolo pre mňa nejaké stresujúce obdobie, alebo že to telo bolo v nejakom strese, ale myslím si, že asi taký ten hlavný zlomový bod je možno ten nástup práve do tej školy, pretože vtedy sa naozaj začneš dostávať akoby do tých inštitúcií, do systémov, priamo spadať pod nejaké štruktúry a zrazu sa začne ešte viacej do tvojho života projektovať vlastne to vnímanie tých iných detí, čo je vlastne to, čo ich učia vlastne ich rodičia. Takže sa začneš bojovať aj treba s inými presvedčeniami. Vieš, že napríklad ja mám skvelých rodičov a tie sme mali proste nejaké svoje nezhody a tie s nimi sa rôzne.
0: Ahoj,
1: Zuzi. Ahoj, tati. Zdravíme aj Romana.
2: Ahoj, tati. Zuzi a Romane, ahoj.
1: A tie sa proste nejak tie naše vzťahy vyvíjali, ale zrazu keď prídeš do toho prostredia, kde je 25 ďalších detí, ktoré pochádzajú z rôznych zázemí, z rôznych rodín a sú učené vnímať niektoré veci inak, tak tam sa začne na teba, podľa mňa, začnú akoby na teba viacej vplývať všetky tie mechanizmy nejakej.
2: Hlavne tam už sa hrozne řeší ako tá genderovosť, že jo?
1: Veľmi, veľmi,
2: že vlastne do tý doby je to takový úplne jedno, i když jdeš plavať, nebo to si to
0: vzpomínky. Tam je to jako doslova, proste kluci si hrajú s autíčkama a holky,
2: holky s panenkama. A tady sú holčičí šatny a tady sú klučičí šatny. No. A tohle mají holky za zábavu, tohle mají kluci za zábavu.
0: Já s tím moc totožňu a zajímalo by mě teda, jak vypadal u tebe ten proces jako navracení se k sobě, navracení se k té rybičce s obří mirty a v minisukni. Pomohlo ti se přestěhovat do Prahy, předpokládám, nebo to začalo už nějak předtím, tenhle proces nějaký asi objevování vlastní queer identity, nebo teda, jak by řekl Nan Goldin, tak navracení se ke svému vševedoucímu vnitřnímu dítěti?
1: Myslím si, že to išlo tak kontinuálně, že je to také, moja obľúbená metafora zo Šreka, je to také prostě šupanie tej cibule.
0: Yes.
1: Že vlastně strháváš vrstvu za vrstvou a myslím si, že vlastně prvý moment taký zlomový bol nějaké pripustenie si toho, že ma priťahujú muži. Mm-hmm. A to prišlo inak skrz anime.
0: Wow! Som nečekala.
2: To ja taky ne.
1: Hej, ja som mala vlastne 13 a veľmi som bola do anime a proste som bola otaku a strašne ma to zaujímalo, celá tá akoby subkultúra. A v rámci teda mojho fajnšmekerstva, tak som ju prechádzala rôzne žánre a rozhodla som sa proste pozrieť si nejaké anime, ktoré bolo proste o láske dvoch mužov.
2: Mm-hmm. A ako čiste proste zajímavosť další nejakú nic proste.
1: Áno, áno. A vlastne tiež som tam naražala, vieš, na takú akoby internalizovanú nejakú homofóbiu, že som mala proste
0: pocit,
1: že
0: to akoby niečo zle. Ale niečo k tomu táhne, očividne, ako magnet.
1: Presne tak, presne tak. A úplne vlastne, keď som to pozerala, vieš, v tej dobe, alebo dovtedy vlastne ani nebola žiadna reprezentácia v televízii nejakých queer ľudí, queer vzťahov. A ak bola, tak bola veľmi stereotypná, väčšinou akoby zosmiešňujúca, že neviem, máme sex v meste a tam je proste najlepší kamarát Kerry, ktorý je gay a vlastne akoby že vtipný.
2: A nic víc o ňom nevíme. Áno,
0: I tenhle seriál byl trošku transfobní, ale ako ve své dobe dělal to najlepší, co mohol.
1: Áno, áno, akože aj tak, ktorý očujem každý rok pravidelne. Ale vlastne a keď som si to pozrela, vieš, tak úplne prišlo také, to moje telo na to zareagovalo úplne iným spôsobom, že takto som v živote nezareagovala treba akoby na nejaký akoby hetero pár v televízii, ktorých som videla stovky vo filmoch, seriáloch, vieš, a veľmi proste vtedy to bolo ešte akoby pred tranzíciou a vlastne, čiže vtedy som sa akoby vnímala aj v tej rodovej roli muža. A vlastne to so mňou nejak tak pohlo úplne tak akoby, že úplne inak to rezonovalo so mnou vlastne v srdci. Vieš, že o mnoho viacej sa ma to dotýkalo, o mnoho viacej ma to akoby rozcítilo. Že
2: a došlo ti už v ten moment, že to je, protože sa ťa to přímo týká? Nebo si z toho třeba jako lekla? Protože i takový sú reakce. Že třeba lidi to zacítí, že ty jo, přesně jak jsi to řekla, že to s tebou úplne zarezonovalo. Ale pak třeba to na několik let zavřou nebo něco.
1: Chvála Bohu, to nezatvorilo. A bol to taký postupný proces, že potom som povedala mojim dvom najbližším kamarátkám v tej dobe, že hej, asi som bi.
2: Jasně, soft
1: lounge. Ano, soft lounge.
0: Já jsem měl to podobný, čímž jakoby zdravím všechny opravdové bisexuály. My to nejsme.
2: My víme, že existujete.
0: Zdravíme vás.
1: Áno, a milujeme vás, protože bifobia aj v rámci queer community je reálna.
0: Ja teď sedím, chodím, takže...
1: Takže mega.
0: Pokračuj.
1: A no presne, bol to taký soft launch, lebo som si povedal, že tak to je asi proste priateľné. Bol to priateľnejšie pre mňa, to tiež akoby vstrebať nejak. A hovoril som si, že to bude vlastne priateľnejšie pre to okolie, pretože to opačné pohlavie akoby zostáva stále v hre.
2: A jak to okolie prijalo tehdy?
1: No vlastne vedeli o tom len tie dve najlepšie kamarátky a tie to podporili, boli naozaj zlaté. Vďaka Bohu, to je naozaj sila komunity, pretože mnohí queer ľudia z regionálneho prostredia nemajú sa vôbec okolo oprieť. Ako, v tomto je super aj internet, že vieme nachádzať aspoň nejaké takéto online vzťahy alebo online komunitu, o ktorú sa vieme oprieť, ale je to akoby náročné a oni to podporili a to bolo také dlhé obdobie, kedy vlastne som mohla byť sama sebou len pred dvoma ľuďmi a vlastne v súkromí, aby to nikto nepočul. Že stále to bolo, vieš, také akoby chodenie poza bučky, nech nás nikto nepočuje, nech nás nikto nevidí. A potom vlastne prišlo také uvedomenie, že okej, tak asi nie som bi, asi som proste gej. Že tie ženy tam úplne nedávali zmysel v rámci akoby tej sexuality. A takto som nejakú chvíľku tiež fungovala nejaké 2-3 roky sa to možno vyvíjalo alebo 4 a vlastne zasa tá nálepka alebo tá škatulka toho gejstva pardon, tieto slova sú hrozne vtipné, lebo keď som prvýkrát bola u terapeutky v živote, to som mala koľko? 19 alebo 20? 20 čerstvých. A prišla som a tá terapeutka bola taká staršia pani. A toto teraz nemyslím akoby vôbec ageisticky, ale bola tam akoby nejaká kultúrna a generačná priepasť. A nejako sme sa začali baviť o tých queer témach a ona sa ma proste opýtala, že tak sedí, viete, preložená noha, zápisník na kolenách a pozerá na mňa takým upriemeným pohľadom a hovorí, že a odkedy ste sa cítil tak... gejovsky. A ja, že girl. Že tak toto slovo zapísať do slovníka. Takže prikladáme aj gejstvo.
0: To by mě zajímalo, co by řekla jako na transidentitu, nebo možná radši.
1: No víš čo, ona má klokla už, ako vtedy ona byla, že já vás mám potrebu oslovať ženskom rode, že má takú femininu energiu. Áno, ona to vlastně jakoby call-outla, ale víš, že nebol, akoby to je niečo, s čím ja dealujem celý život a občas keď príde takýto calling out v nejaký citlivý moment, tak to vie trošku zablokovať ten proces toho uvedomovania, ale niekedy človek naopak potrebuje ten push. Mm-hmm. Že napríklad už som potom ku koncu som už tak ako potrebovala ten push, že už som bola, že čo riešim? Že ja už som vlastne potrebujem strhnúť tú náplasu, že poďme to proste zoficializovať nejakým spôsobom a začneme žiť život.
0: No, mě by zajímalo hrozně, jak teď reflektuješ třeba tu komunitu, kterou jsi našla teď okolo sebe, protože teď nedávno v létě si měla takový veřejný coming out, nebo spíš nemáme možná rádi to slovo coming out, možná takový reintroduction si to možná sama nazvala a vypadalo to, že ta vlna podpory byla opravdu krásná, tak by mě zajímalo, jak reflektuješ tohle, vlastně tohle strhávání náplasti tohle velkého veřejného momentu.
2: A možná i rovnou vysvětli, proč reintroduction a ne coming out.
1: Dobrá otázka. Vlastne takto, ten koncept nejakého coming outu je vo svojej podstate akoby reprodukuje ten útlak, pretože pokiaľ existuje nejaká potreba toho coming outovať, tak vlastne stále to vytláča tú identitu do nejakého minoritného, alebo nenormalizuje ju to, vieš, že nie je to vlastne akoby normalizované, že keď sa ocitneme vo svete, kde nebude potrebné came outovať, tak to naozaj bude moment, kedy nejakým spôsobom sa tie identity znormalizovali, že s tým budú už tie akoby
2: to predpokladať
1: očakávať. A vlastne ja som cítila aj taký tlak, že som si hovorila, že fúha.
0: Fúha? Že... Ja mám to slovo, pardon.
2: Ja taký.
0: To je môj obľúbený
2: slovenský
0: slovo. Pokračujem.
1: Fúha, hej. A ešte...
0: Gejovia.
1: Gejstvo.
0: Pokračujem.
1: Tak vlastne som si tak hovorila, vieš, že ja už som za život absolvovala toľko coming outov. Hmm. Vieš, že aby som urýchla tú timeline, tak to bola bisexualita, potom tá škatulka toho akoby geja mi umožnila sa zase približiť nejak bližšie k tej femininite. Začala som sa malovať, začala som proste používať make-up, približila som sa k nejakej queer kultúre, našla som si skvelú komunitu okolo seba na strednej umeleckej škole. A potom vlastne, keď som prišla sem, tak už som vlastne sem prišla v takej akoby nejakej nebinárnej fázi svojho života. Nie, že by nebinárita bola fáza, hej, ale akoby pre niekoho to funguje ako taký odrazový
0: mostík.
1: Presne, rovnako ako sú bisexualitou. A že naozaj som si dovolila takú androgynnú rodovú expresiu. Opäť nie, že by nebinárita znamenala nutne androgynnú rodovú expresiu, len to chcem vyjasniť.
2: Možná aj řekni, co to znamená.
1: Vlastne som si dovolila, vieš, nosiť oblečenie, ktoré je prisudzované ženám, vieš, sukne, šaty, ale stále som akoby pôsobila v niečom chlapčenským. Mala som mulet niekoľko rokov, vieš, chlpaté nohy, proste facial hair a naozaj to bol aj taký moment, že už som si myslela, že ja už som kompletne slobodná, že keď som bola schopná chodiť po ipáku proste v opätkoch, v minisukni s chlpatými nohami a sakom a s muletom a červenými perami.
0: A tak... s palmovkou.
1: Alebo smíchal.
2: A pak se přestěhovala na Anděl. Tohle byly hodně pragocentrické vtipy, tak pro vás, co nejste z Prahy, tak prostě tady jmenujeme různé čtvrti v Praze, které nejsou úplně třeba nejbezpečnější.
0: Queer friendly,
2: pokračujeme.
0: Vlastní zkušenosti.
1: Je to tak. A takže jsem si jakoby dovolila takuto rodovou expresiu, která se už vymykala, alebo teda rodovou expresiu, která se vymykala nejakým normám toho, ako by som sa mala prezentovať, vyzerať alebo obliekať. Vieš, že dovtedy to bolo také, že femininný gay, že proste malujem sa, ale proste nosím chlapčenské oblečenie, mám chlapčenské vlasy, účes a tak ďalej.
2: Používame i mužské oslovení,
1: presne,
2: že jo?
1: Presne tak. A potom vlastne už vtedy som vlastne tá akoby rodová fluidita mi vytvorila také zázemie naozaj bezpečne spoznávať, čo chcem a nejak akoby objavovať, že pomáhať mi uvedomovať si, že vlastne tá femininita je to, k čomu mám celý život vzťah. To je tá rybička v tej minisukni s tým make-upom. Mm. Vieš, že to je to proste navrátenie sa k sebe a vlastne prišlo také uvedomenie, lebo on každý ten feminizačný krok, to bolo také domino, každý ten feminizačný krok vlastne spustil ďalší feminizačný krok, pretože v niečom sa sfeminizovala a to akoby zvýraznilo vlastne, že v čom mám nejakú dysfóriu, alebo v čom sa necítim komfortne s mužskosťou. Vieš, napríklad, keď už som si sa rozhodla akoby nechať si naraz vlasy, že som dlho premýšľala, že OK, chcem nejaký iný účes, mala som niekoľko rokov ten mulet. A
2: tohle sú tvoje vlasy.
1: Hej, to sú moje vlasy.
2: Ježiš, ty máš takový štěstí.
0: My real hair, Hany.
2: Podívejte se na fotografie na webu wave.cz/pod a nebo na vaše
0: krásné,
2: sociální
0: sítě. Udělali jsme krásné portréty u fotostěny, podívejte se.
2: Tyhle vlasy, girl,
1: zlato,
2: genetická loterie.
1: Je to hrozně veľa roboty.
2: Jo.
1: Hej, ono, akože, já mám pocit, že taká všeobecná predstava o kudrnách je, že you just wait, že se len prostě zabudíš a jdeš, ale to jsem si hodinu umývala vlasy dneska.
2: Asi jo, to je tak curly girl method.
1: Ano, víc, ano, no. To je prostě milion kroků. Ale teda zpět se identitě. Tak vieš, že bolo to také akoby domino, že rozhodla som sa si nechať naraz vlasy. A ja som dlho vlastne nad tým uvažovala, vieš, a bolo to také, že bude to na mne vyzerať dobre, nebude to na mne, lebo je to záväzok si nechať naraz vlasy, to čakáš niekoľko rokov. A ja som tedy rivočovala práve Sex and the City a som sa tak pozerala na Kerry v druhej sérii a to je podľa mňa tam má fakt najkrajšie vlasy.
0: Jo, ty veľké kudraté.
2: Je to až tedy došlo, no jo. Ty máš vlasy ako Kerry, ale v černém.
1: A je úplne, že ty kokso, a to je ďalšie slovenské výraz, ktorý mám rád.
2: Áno, ty kokso, fúha, ty kokso.
1: Ty kokso, že asi takto by vyzerali tie moje vlasy, akoby zmysle textúry, keby si ich nechám narast.
0: Ale že pôjdeš na blond, to nepřemýšlíš.
1: Nie. To, ja mám virgin hair, áno, tak to necháme takto, to jedne v nejakú
2: párokňu. To nie rob moja, nie.
1: Hej, to nie. A vlastne som si nechal narast tie vlasy, vieš, a napríklad tie vlasy už extrémnym spôsobom zvýraznili to, s čím som mala vždy problém a to boli vlastne moje chlpy na tvári, to bola vlastne moja brada. A ja už som ako si dlho zapasila, že mi to hrozne prekážalo a vlastne každý jeden deň som sa holila a ja som proste všeobecne som mala vždy teda skomplikovaný ako vzťah s chlpmi všade akoby na tele, že nie nutne, že by ženskosť musela byť bez chlapa, hej, ale akoby, že žijeme v nejakej spoločnosti, kde je tako nejaký konštrukt.
0: Čiže je pro tebe safer sa proste prezentovať nejakým spôsobem.
1: Hej, a vlastne ja som skúšal všetko od rôznych druhov holenia, cez odfarbovanie chlpov až po ja neviem čo. A už som fakt potom došla do momentu, že dobre, ja už takto sa nezvládam na seba pozerať. Vieš, že vlastne tá dysforia potlačila zasa tú feminizáciu v niečom, že som sa prestala malovať, alebo som sa malovala menej, alebo obliekala menej akoby ženské oblečenie, lebo vždy som mala pocit, keď som si niečo na seba akoby dala, že je to nejaký akože zlý alebo nevydarený kostým, že sa mi ako ťažko pozeralo do zrkadla. A vlastne potom som už po niekoľkých rokoch overthinkovania bola, že OK, chcem laserovú epiláciu, takže som išla na laserovú epiláciu a v ten vlastne, to bol niečo aj taký zlomový moment tej tranzície, že zrazu keď mi vypadali tie chlpy na tvári a videla som sa s tými dlhými vlasmi a s tou akoby bare face, to holou tvárou.
0: Ryba. No, ryba zlatá. Tím myslím teda tu tvoje dětskou rybu, ale říká se samozřejmě taky she's giving fish.
1: Ano, ano, ano, tak to, to můžeme dovysvětlit tě, že vlastně keď se referuje na trans lidi, že jsou fishy, tak to znamená, že akoby prechádzajú v očiach tej verejnosti ako cizrodové ženy, ženy alebo cizrodoví muži. Takže a vtedy som naozaj sa po dlhej dobe pocitila akoby nejaký silný pocit krásy a takého súladu a odvtedy sa to už tak celý ten proces akceleroval, už to bol taký snowball, už sa tak uľala, nabalovala a už to bolo také prinavracenie sa k sebe.
2: A rozhodla ses třeba ísť cestou nejakých hormonů a tady tých vecí, aby to podpořilo vlastne třeba, když říkáš, že, jak sme tady zmínili, ženy mohou být chlupaté taky, pokud chtějí, je to v pořádku, ale chápu, že to je spjatý prostě s tou představou té ženskosti. Jestli jste chlupatý, tak jste krásný, takový, jaký jste. Ale přemýšlela jsi právě i jakoby tady nad tou variantou hormonální, nebo to je něco, co jako nějak necítíš?
1: Je to niečo, nad čím premýšľam vlastne každý jeden deň, pretože akoby hormonálna terapia je v niečom taký najmenej invazívny spôsob, ako modifikovať to svoje telo, ako ho proste feminizovať alebo maskulinizovať naopak.
2: Nejméně invazivní.
1: Áno, ale je stále akoby invazívny niečo, že je to proste náročné, že ti začnú ti raz prsia, vieš, že tvoje telo prechádza vlastne druhou pubertou, ale ešte vlastne v tom momente nie som vlastne celá tá tranzícia je úplne čerstvá a vlastne veľmi premýšľam, cítim, že by som tie zmeny asi chcela, vieš, že akoby cítim to, že to chcem, ale sú tam nejaké veci, ktorých sa bojím a to je prirodzené, že je to ako taký krok do neznáma plus mám komplikácie s tým, že vlastne ja som poistená na Slovensku, takže ja akoby musím tieto kroky podstupovať na Slovensku alebo sa prepoistiť sem. A...
0: Eliška teď tak zašklebila.
2: Pardon, ja si omlouvám, ja samozrejme tady vôbec nebudem jako politicky nejak, ale asi trošku tušíme, jaká je situácia na Slovensku směrem ke queer osobám a když si predstavujú, že bych, já byla Slovenka a řešila bych tranzici a měla bych to jít řešit na Slovensku, tak bych se asi takhle tvářila, že to bude náročný.
1: Hej, je to náročné a zároveň akoby proste bez splnenia nejakých kritérií nemôžeš prejsť tou legálnou tranzíciou, tou zmenou dokladov a tie kritériá sú rôzne a väčšinou pod nej je vlastne jedno z tých kritérií je tá hormonálna terapia po nejakú dobu, neviem teraz koľko, či je to jeden rok alebo dlhšie. A dokonca aj vlastne kastrácia, čo je naozaj taký ako invazívny krok. To sa napríklad teraz tu v Česku zrušilo. Na Slovensku sa to tiež kedysi zrušilo a potom sa to znovu vrátilo. No takže je to akoby niečo, nad čím uvažujem, ale samozrejme sú tam nejaké veci, ktorých sa bojím, lebo je to krok nejakým smerom. Ale myslím si, že je to na čase, že aj celá tá tranzícia je o tom vlastne postupne robiť nejaké kroky odvahy, vieš, že tak, ja neviem, niekomu to poviem, jednému človeku, potom možno to poviem viacej ľuďom, potom možno presne pôjdem na tú laserovú epiláciu. Alebo ja sa môžem objednať, ísť tam, alebo neísť tam. Ale keď tam pôjdem, môžem dostať nejakú diagnózu. Keď budem mať tú diagnózu, môžem dostať vlastne tú hormonálnu terapiu. Keď dostanem tú hormonálnu terapiu, tak môžem si ísť vyzdvihnúť ten predpis a potom sa môžem rozhodnúť alebo počkať na ten moment, kedy tu budem cítiť dostatočne na to, že OK, tak dneska s tím začínám.
3: Podcast o motýlech v břiše a všem, co z nás teče. Pod s Eliškou Soukupovou a Karlem Mladenkou na rádiu Wave.
0: Abych se vrátil k té veřejné reintroduction, tak máš pocit, že právě tohle je něco, co ti teď dodává sílu, jako když vidíš ten, teda nevím, možná nemůžeš říct, jaké reakce tedy byly, ale vypadalo to docela pozitivně z toho poustíku, co si potom zveřejňovala, tak máš pocit, že právě tohle ti dává sílu, jakože teď si s tím vyšla ven a vrátí se ti možná víc té energie i podpory tuhle cestu, jako v ní pokračovat?
1: Ano, já si myslím, že aby som vlastne zodpovedala aj tú otázku predtým, ktorú som nezodpovedala, pardon, to sme trošku zablúdili.
2: Úplne v pohode.
1: Tak ona, tá, je to, bola to reintroduction, akoby to znovu, ale znovu predstavenie, pretože prišlo mi to ako sympatický spôsob, ako to naformulovať, že tí ľudia ma už poznajú a vlastne vedia, kto som a je to len nejaká akoby formálna zmena. Nejakého treba z jazyka konkrétne v tomto prípade. Takže som to ani nebrala úplne ako nejaký coming out, aj keď to vo svojej podstate coming out bol. A ja som vlastne to chcela aj adresovať týmto spôsobom, pretože som bola, že ja za ten svoj život mám už proste stovky coming outov za sebou a akoby neustále človeku vlastne a obzvlášť ešte v tej téme transrodovosti, akoby kedy tomu naozaj ľudia akoby nerozumejú, že nie veľa ľudí je o tom edukovaných, tak vysvetľuješ stále dookola to isté. Tak som bola, že poďme to adresovať nejakým plošným spôsobom, nejak efektívne.
2: To aj ste udelala.
1: Tak som spísala taký textík, ktorý akoby opisoval tú moju rodovú cestu alebo cestu vnímania môjho rodu. A tam som vlastne ľuďom aj vysvetlila, ako treba chcem byť oslovovaná, čo teda s mojím menom. A prišlo mi, že to bol taký plošný spôsob, ako to celé adresovať a presne dostalo sa mi strašne veľa podpory, aby som naspäť dovedla k otázke od teba. Tak bol to strašne dojemné, pretože akoby ja som to poslala, som facetimovala môjmu najlepšiemu kamarátovi Tomášovi, pozdravím týmto Tomáša. A je úplne, že mám to posnúť. A on bol taký, že girl, just post.
0: Girl.
2: You're such a carry, ja to milujú. Som to napísala, mám to postnúť.
0: I couldn't help but wonder.
2: Yeah, I couldn't help. And just like that, just like to posla.
1: Vieš, čo, prednedávno mi bolo povedané, že som mega Samantha, čo ma potešilo, lebo konečne ma niekto nazval Samantha a nie Carrie, lebo ja každého volám, že Zlatko, prosím ťa. A minulom niekto aj bol, že ježiš, že to je úplne jak Samantha, keď hovorí Honey.
0: Na Carrie seš taková moc vyrovnaná.
2: Jo, to je ono.
1: Ale myslím si, ako my všetci padáme niekde na spektrum.
0: Hej? Jo, no jasne, to je spektrum, stejne ako gender. To už sme tady probírali. Postavy ze Sex and the City sú spektrum. Stejne ako gender nebo sexualita.
2: Stejne gender nebo sexualita. Nebo barvy, že?
1: No a vlastne, počkajte, teraz som úplne vlastne stratila.
2: Podpora, otázka. Jo, že si napsala ten text, ve kterém jsi vysvětlila vlastně takový návod, jak tě mají lidi oslovovat.
1: Hej. A vlastně to množstvo tej podpory, které mi přišlo, bylo úplně akoby preťažujúce. Ale až ako myslím to pozitívne, vieš, že ja som to teda volal som s tým kamarátom.
0: Jako když Grinchovi na konci filmu začne tlout srdíčko, on říká, ja cítim!
1: Presne, presne, presne. A ja som to normálne posla, ja som proste vypla internet, všetko zrušila, že dobre, teraz to neotvorím nejakú dobu.
2: Jak dlho sa vydržela?
1: Chvíľku, 10 minút.
2: Som čekala aspoň hodinu, nebo dvě hodky, že som sa projít. 10 minút. aktualizovať.
1: Ale nie, fakt som sa akoby snažila, vieš, že proste, že moc to nezapínať a relatívne mi to išlo, že myslela som, že to bude horšie a pustila som si Detour od Kim Petras. A tam vlastne
0: tá prvá moje najlepší kamarátka Kimberly Petras.
1: Yes! Tak tam vlastne tá prvá pesnička začína lyrikom, že this is the beginning of the end or of an end, že toto je vlastne začiatok konca a úplne vlastne ma to v ten moment rozpakalo a bolo to pre mňa také dojemné, že niečo mi tak ako spadlo z hrude a potom vlastne keď som videla tie reakcie, tak to bolo úplne preťažujúce až takým spôsobom, že naozaj som akoby z toho veľakrát plakala, že z lásky a z radosti, že naozaj mám pocit, že tá tranzícia je taký integračný proces, že sa tak scelistujete, nejak sa tie proste kúsky vás spájajú dokopy A ja mám pocit, že sa prinavraciam príklad, že to aj do nejakého vnímania svojho tela, akoby, že sa od toho už nesnažím nejak disociovať, ale aj do svojho prežívania, aj do svojich emócií. A že vlastne je to nejaká cesta, ktorá mi prinavracia veľa, veľa sily. Takže tá podpora bola úplne krásna a myslím si, že komunita ľudí je jeden z najdôležitejších pilierov, ktorý môžeme mať v živote. Naozaj.
0: Všechny takové krásne lidi zdravíme a speaking of začátek, konce a konec začátku, tak my už sme jako pan Božský a hrozně přetahujeme.
2: Můžu ještě poslední otázku?
0: No jasný.
2: Můžu ještě poslední otázku? Já spojím dvě věci dohromady. Hmm. Jak je to dlouho, teď v ten moment, kdy nahráváme rozhovory, jak je to dlouho, co si poustla tenhle ten post?
1: Pár týždňů. Takže je to mega,
2: je to velmi čerstvý,
1: je to velmi fresh, hej.
0: Děkujeme
2: kromě,
0: za sdílení.
2: Děkujeme moc za sdílení. Moc si toho vážíme a věřím, že to určitě třeba někdo, kdo to má slyšet a třeba si něčím podobným prochází nebo má kolem sebe někoho, kdo si něčím podobným prochází a třeba neví, jak se s ním bavit nebo jak se třeba ten člověk může cítit, i když každá osoba to prožívá jinak, ale tak třeba to někomu ukázalo malinko cestu. Ale ještě na závěr bych chtěla jednu otázku ti položit a to je, co ti, protože jak řekl Kája, způsobíš jako Kerry vlasama, ale jinak ne. Jsi jako působíš vyrovnaně, samozřejmě, ono je něco právě. To znám, a na mě působíš velmi jako taková Arwen, víš, z toho, z Pána prstenů. Prostě taková ta jakože klidná síla kontinuální.
0: Eterická
2: velmi, ale jako taková fakt jakože taková ta, co třeba nejseš definicí jako ohnivého roku, ohnivého koně, že bys byla jako ale že jsi taková ta klidná síla, která ale nepolevuje a která jako
0: navrátila se ke své vnitřní rybě a je to cítit.
2: No, tak mě vlastně zajímá, co ti kromě jako zde zmíněné Kim Petras a Lady Gaga třeba pomáhá udržet si tuhletu klidnou sílu té Arwen, ať už to je, jak jsi zmínila, tu terapii, nebo jestli to je nějaký umčo, nebo nějaký legrační rituálek, nevím, že se jdeš podívat na potok, nebo se namažeš nějakým krémem.
0: Nebo se namažeš.
2: Jako cokoliv, víš, kdyby tě napadlo, co vlastně tě udržuje takhle, jako hole, bych řekla, takhle jakoby pospolu.
0: Jako díru? Pardon, pokračuj.
1: Milujem. Normálne sa nad tým, teda snažím sa teraz nad tým vlastne zamýšľať, pretože ja nemám pocit, že je to výsledkom nejakého konkrétneho kroku a veľmi ďakujem, to sú krásne slova a určite nejaká také uzemnenie v sebe tiež cítim, ale zároveň tiež ako hoci kto iný vlastne zápasím aj s nejakými ako výkyvmi, s nejakou proste s takým ako hraničným správaním, že tiež chodím z 0 na 100 v emóciách, v chovaní a tak ďalej.
2: Si elfka, ale pořád si človek trošku.
1: Áno, presne tak. A ja si myslím, že veľakrát my máme takú, vieš, mylnú predstavu o tom, že čo je vlastne sebavedomie. Že máme pocit, že sebavedomie je akoby ten sexy, krásny človek, ktorý proste ide po ulici, keby je to runway. Úprimne to väčšinou sebavedomie za mňa nie je. Sebavedomie, ja mám rada to slovenské, alebo aj to české slovo. Vedomie o sebe. Vieš, že to je naozaj, že vedomie o sebe. A to je, že vnímaš aj svoje plusy, vnímaš aj svoje mínusy, vnímaš svoje kvality, svoje nekvality a svoje nejaké neistoty a vlastne vnímaš to ako celok. A si v tom uzemená a vieš s nimi pracovať. Takže je to niečo, že sa snažím aktívne. Myslím si, že som celkom taká, akoby uvedomujem si, že som schopná racionalizovať svoje prežívanie, premýšľanie, správanie. Viem, prečo sa tak chovám, z čoho to pramení, čo to akoby triggerlo alebo spôsobilo a tak ďalej. A to je nejaká prax, ku ktorej sa človek dostane nejakým sebapoznávaním. A to je niečo, čo prirodzene poskytuje ten proces uvedomovania si aj tie svoje queer identity, lebo musíte vlastne strhávať nánosy cibule, toho, čo vlastne presne lúpať tú cibulu, tie nánosy toho, čo od vás tá spoločnosť očakáva, alebo čo na vás dáva, že kým máte byť. Ale zároveň sa to dá získať aj inými nástrojmi. Proste snažiť si všímať sa seba vo všetkom tom zrkadlení, ktoré zažívame. Pretože teraz som počúvala iný podcast a tam jeden psychológ povedal veľmi peknú vec, že identita roste v tom druhém. Identita roste a zrcadlí sa v tom druhém. Tak nejak také niečo povedal. A úplne to vtedy som ňou zarezonovalo, že tak to vlastne bolo aj s tou mojou transidentitou, že vlastne to nie je nejaký proces, že teraz si ja sadnem niekde do rohu a budem nad tým premýšľať mesiac, že či som trans, ale že mne sa to zrkadlí vo všetkých interakciách s inými ľuďmi, že v tom, ako treba, že ma vnímajú muži, v tom, ako treba, že ma pani na pošte oslovila slečna a že, mi to, že to vo mne vyvolalo radosť. Vieš, že to sú takéto drobnosti, takže možno si len akoby všímať to, ako sa zrkadlíme v tom svojom okolí a že čo to v nás vyvoláva.
0: To si tady dovolí možná jeden citát od Bystrík, který jsem se tady zapsal z toho tvýho poustíku právě. Co kdyby kompasem tranzice byla radost, nikoli jenom nekomfort nebo dysforie.
2: Wow.
0: Takže asi tak. My ti moc děkujeme za sdílení.
2: Bystrík, to
0: za
2: čo?
0: Jak se jmenovala ta Arven?
2: Arven.
0: Arven, energie, děkujeme.
1: Yes, tak mám důvod na to si rivočnout Lord of the Rings.
0: A my ještě možná úplně nakonec pleveme na Umčo. Kdybyste chtěli vidět Bystrík Umčo, tak současně můžete vidět výstavu v galerii Karpučína, jak se to jmenuje?
1: A v Karpuchina galerii budeme mít výstavu v Praze s Margot Ivy a výstava se volá You Can't Return, You Are Here. Takže srdečně vás pozýváme, bude do 18. října.
2: Tak já asi přijdu.
0: Já taky. Jsou tam dětské šatičky k vidění, že jo? Speaking ano, ano. Of prostě vnitřní ryba, vnitřní dítě.
1: Přesně tak. Veľa vlastně některé z těch děl budu reflektovat aj ten proces tranzice a nějaké vnímání tej svojej rodovosti. Je to taká celá ta výstava bude o takom reflektovaní toho, a čo vlastně hovorí ten názov, že nemůžeš sa vrátit si teraz tu akoby a reflektuješ tu svoju minulost a to, ako vlastně formuje ta tvoje minulost současnost.
0: A my jsme tady už hrozně přetahujeme.
2: Milá Arven, my ti moc děkujeme.
1: Já děkujem krásně.
2: A my bychom se s tebou chtěli rozloučit francouzsky.
1: Yes.
0: Oui, oui. Oui.
2: Un, deux, trois. Au revoir.
1: Majte se krásně.
3: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrt storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.
1: Český rozhlas Radio Wave.